0: Na ik wanglo ta ning thili pote.
1: Pena wa pharang ji lang ma pai. Sangdam joinon da.
0: Ne phano ke nang tu. Lapu a na ma tha var re lo pe. De ki sar pi amuni. Lo ke ven phu da nga so. Men tu lo ne. Ko men tu lo ne ki klo ji. Kang ju ji. Ne thang pu thai ki. Ne avide sita nang ik.
1: Pai. Sona lam ni ki deri.
0: Dia hok alam si kani jono pa. Nang po thilo pe na piki. Nang ik lok si. Hembrit ke lang pen ching lo. Itu ma phan anta nang lang bom lo ke.
1: Kalang e kalang lo pa ibon ta.
0: Oi te. Nang ik bang lo gini. Ha hong cha tai ba lo ban pe. Lang am tu sa da pe yusu.
1: Oi lang dam po pa.
0: Oi ne ta hai. Alu biti cendam rey alahu.
2: Abre kami, abre.
1: Ayah, ayah, tawai puti, na tawai ni laki. Jom jom, aku kerap lesilu he.
2: Terenduk lo ma.
1: Na meku dat mati lo.
2: Do, lasi nang panang kilang ting lo ke.
1: Hong abong anen suntu ya tema. Mau nang tawai tegu pulo.
2: Lasi, segel abre kami pulo ke. Aku ni tanang panle nang patong oha hilagra. Nang tong oi pusta mata nang ni ni do kok ke nang thang ta mata nang ni
1: kira ame ka bre dong sar burata kisa ra pun ji pon bire si a bire ka ve pulote ko pese pu ana tam ka kyong aki ni gila le de lo ang khin ke lang nu ang lo su sar bura me frok jo
2: di te ho kor pe sai gela hen de re nahi jugaran ma ni ta ka ching koi rang an pilo ho ni sai ger chal chu kok na la ma Nang tani phala sole ni ki pura lam sam pe ninjira nang ru tha he nita ni ni ki paksa ni lang ho
1: ni ho bang om le phuroi ta phuroi phru ma mai nang ro mi ong he sar ra me phrok a me kang ro nang ni lo bu
0: ko ma ki wang si ga ching ki war lo pa jir so
1: jo sar men ma yo ni wang ti pa
2: ni li ti yo ni
0: ओ सर में महाजन हाय बुजो इनी इग्लांग बु दाग हम थिंग सोंग आ लेवांग इग्नोन हो
2: ओय तनी
0: ओ पाइ जुरसु इन होय वान पिथा पाइ
1: ओय वान हो हो इन होय
2: लाकन सम पे नी वान पिपिन ता हो कर पी
1: हा वान मी मी ओंग हे मिस रेक टेक रका
2: आई कर पिते दाग ओंग सारा तुम abang do mini pusi nang urte kang rai ti ho ni
0: o ko na lo ne ki dam ji pu ko pia kam to ki wang igrai lo ne na li ke
2: puro ana dam igrai yo da ong sar pan ta ma sab su ga chin ki nai du che si nang urte kang rai o nang li ki su pu bom ke
0: pu hi lo kai ta mitang te lo su le me le lo pusi du dun khang jang lo
3: mai ong sa rong legi do ta ka sik sa
4: kalang la
3: pulit military le ki wang un
4: ha bi dharam le lo han jin da kong che nem ta ka sik sa
3: ka sik sa
4: su lo so da khali kam man ka che song atum ben ka sik sa
3: ka sik sa la hi ta cheng ha la hi ta ko ra lo ke kong sa
4: kalang lo lo han jin da kong na churi dam long le set
3: churi am long le
4: oi ha bit kalang tu apo khisi tin ka
3: apo khisi tin ka
4: La si nili ke nili ham sarma ta nang tum inglong dam nang ne ni dam buer le
3: ong sar hemari kat nut ong sar hemari
4: ko pia poli le matika
3: nang chong kat nut nang chong
4: la da kang bura hem kita melang pute nang itung ekor amni tak ali nili ka cuba kek lak ling pirik ta bre
3: nang chong sikit tot tam nu jahu
4: chong
3: Nang chom sar men mahajan sik to tanu jaho
4: sar men mahajan
3: hey
4: kata hey sar men tak kata sar men hey hey nang to mahari ra he mahari sar tha kuna sik ka po sar tha tha wang tha
3: ai ko me hai
1: mahajan ki dam er lu ma pa pa pa pa
0: da malam si huri pa sai pa sui kona tong ki dam julu ni
3: ai ko me hai किसो वरे मेंग सुई कुर काम ल को मे हाय आय को बा जि थन नंग देलो के रे मा वो नो फन के वो सो उसाता आर चुरी

0: Tartaro rapile
1: Danlo,
0: imenci hang wer ma
1: danlo,
0: ili karbike
1: oi oi,
0: ciron ci kamate ci hang polu
1: cho hang me meo. Bili wang we bot mu
0: wan we la de lang ar mu ha.
1: Oh, Mahajan long biri dewi ni hang char mo.
2: Dang sam jin ong hopai. Dia ni gai so jing tu lah. Oi da.
0: To ni sang nam ik joy no.
1: Da ti pi bu kang murat do lo la yo.
0: Oi si jing le sang nam ik joy no da ni.
2: Oi.
3: Bang ka du ka vero merong tha sor.
0: I
3: bi thia tu man ta.
1: Kala.
3: Sar men ma don bu se hang yo ti ti.
1: Kalah
3: masih ni lah, tapi tu nak kau roti mahjong je.
0: Tu nak kau lah.
1: Duk, kami dah sanse yang ia kiermu.
0: Ayolah pulai ke cokhe lang mako. Mihai mahjong pandak ke, dan hai no he nang li tak.
1: Hame nang kau hu.
0: Wai wai tairi, rong piso hoka.
1: Hoka.
0: Ciku ke dari, lang huda bata.
1: Abata.
0: Erhik jegri, ahum burasa.
1: Asa. Thero ke sar le po chithan the.
0: Chithan the, chithan
1: the. Cheng hea phu do le pupe.
0: Pupe o da hai pupe la ke. Nang tum nang don joy kumari. Nang tum no ma prey nang chi piun chi ma.
3: Le tum ke dam ing lu nang bom hai. Ni ak tum ak keng long hoi pet tur kang tup long ko.
0: Acha. Ke dam lo nang. Sita na hi dam lang ma ko.
1: Ka lang lo.
0: E hem rong le chi do nang ta. Pulit military ke wang un. Ili. Rong asor thang bak bia tum si kisung ke boy phodu nang lipo ongsa
1: khapi dharam le lohan jin ta kong chenem ta kasiksa
0: kasiksa
1: suluk sudak hele kaman ke otum pen kasiksa
0: kasiksa
1: ilasi ili karbi tum ke thepa mang kar jap nang ason le
0: kar jap lo kar jap lo ilasi uso mar ke panglit ar leng ke thechin ko apo pu ki pu lo le kongsa
1: kalang lo mai kalang
3: ko pala ko mane tumang bong inur bhai ne tum किचोक चतवार क्रिमन को जने सी पिला सोने के सुम फोडना कोंग
0: फोडना कोंग
3: तासी सरकार तुम ता पुलिस मिलिट्री आ जा कोंग पेन सुलु सदा अतवारा पांग सामने नि पुरा
0: ओय
3: आ किचोक चतवार क्रिमन रो जने सी
0: कलांग लो
3: पिला सोना रे के आ के सुम आ निवास नंग बाद बम लो
0: नंग बाद बम बाद बम लो बाद बम लो
3: तासी लिरा रहिन में सी आ कि मे तवार पे कलांग फोन को फुनु
1: कलांग लो कांग बरा ला सिनी नंग बोंग न मंता
0: ओय
1: दै दै दै दुनांग जी पुधान वेर
3: कलांग कलांग
1: ला से मे हाय
3: ओय
1: Soban pita tu,
3: oi,
1: soban plok tu.
0: Nang tu mahem kita ampo tu, Komarli. Dam serang nunda, ampo tak sini tak kita ampo.
1: Dam, apa mahyon? Nanti pukang berat, ini nanti nombor
3: dia. Oi to punu,
0: dia yang soha.
3: Oi to,
0: dam tulang.
3: Oi,
0: de mahyon, anta
1: anta ke kupilo.
0: No, alam ni bang, apa dah tahu? Kupita.